0: mirno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Slušali ste izvještaj Bihemka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.